ילס מוי מן דוהית בולונדו ז'ינדה יש דה ז'ינדה יש עוד מהזו רינגו בלצ'ו שיר הדרק מן הלו איקו זמן מן תוסיק ילס מוי מן דוהית